Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Na ima na apene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ino mani achi ki kapo ono eka ne pepere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me no e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.